0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong.
1: Istriku Benayu, tidak. Benayu.

0: kenalan wae to kakak.
1: Opa aku ora kedanan temenanan to ra. Kulitmu le lumer. Sulah bawamu semana alus. Wah, kaya swarga donya temenanan.
0: Nek panjenengan kok ngono kuwi jenenge ya kebangeten.
1: Loh, iki temenanan kok